Ka shite muyo Ya mari ya Ma mati mieka Ne muti mieka Ma mati mieka Ne mati mieka Pula ya wite muyo na Ah Se liu ka shite muyo Ya mari ya Pene tsutuita Ne me tsutuita Kukuri muya Ite kare Ma watu ya Mana shika Ne yumai